0: Ou seja, são os últimos acontecimentos antes da volta de Jesus. Mas Paulo fala algumas características desse
1: замочити там. І щоб тільки не зацінивши, достатньо було, щоб там просто вогонь загорівся. А для дітей було, це було потрібно, щоб один.
2: Der schlechte Erfahrung, Beziehungserfahrung. Was macht das
3: denn? Ich bin der Flussmann, ich bin der Flussmann.

я не звернусь до шляху. Рішил пойти я за Ісусом, рішил пойти я за Ісусом.

0: Боже, дякуємо Тобі за цей радісний суботній день. Благослови нас на цей робочий тиждень. В ім'я Ісуса. Амінь.
1: God, we pray for the power of your Holy Spirit to move through us, to live in us, and to be around us, Lord. Amen.